0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, chove en Galicia faino con intensidade, especialmente en puntos do oeste da comunidade a esta hora da mañá. As precipitacións volveron a ocasionar problemas na cidade da Coruña, especialmente onte á tarde. Na Coruña, onde precisamente iniciamos a rolda de comunicación que a esta hora solemos facer coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Ferran Roca.
2: Temos chubascos débiles e 18 graus de temperatura, un menos en Ferrol con ceos cubertos. Unha gran tromba de auga causou inundacións en varios puntos da Coruña a primeira hora da tarde deste pasado xoves. As intensas choivas anegaron de xeito puntual varias rúas da contorna de San Pedro de Mezonzo, Os Mallos e a Palloza.
1: Bueno, pois así, ¿eh? Así foi a tarde na Coruña e así está a ser esta mañá. Como está a ser en Vigo, Rubén Rei?
3: 14 graus, ceos cubertos, a CIGA denuncia que hai médicos aínda sen mir atendendo nos PACs de Vigo, Día Central Sindical, que esta situación non é puntual e que vai en deterioro en detrimento da calidade asistencial dos puntos de atención continuada.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 13 graus de temperatura. A Consellería de Sanidade confirmou a existencia dun brote de sarna activo na residencia Domus Vi de Monforte. O pasado 18 de xuño declaráronse 16 casos e detectáronse 6 máis nas últimas semanas. Dende a Consellería aseguran que o protocolo para conter o brote está activo.
1: En Ourense está Xesús Álvarez.
5: Rozamos os 15 graus en Ourense con ceos cubertos na capital e medo nos povos de Viana do Bolo, que cas últimas treboadas e choivas volveron revivir o pesadelo de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama en núcleos como a Bouza ou Pixeiros. Aunque os danos nesta ocasión non foron da mesma magnitude, os residentes xa pediron solucións ás administracións antes do inverno para evitar consecuencias drásticas.
1: Ainda teñen a memoria eses episodios de meses pasados. En Pontevedra está Juan de Sola.
6: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura. Polémica no concello de Poio no proceso de promoción interna para ocupar o posto de oficial na policía local. A renuncia de 9 membros do tribunal levou ao goberno local a suspender unha nova convocatoria de oposición ante as diferentes acusacións dos socialistas de amaño e enchufismo. Mentras o alcalde Ángel Moldes considera que os problemas no tribunal se deberon a presións externas coa finalidade de sabotear un proceso arreglado por intereses políticos.
1: Vamos a rematar esta rolda en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
7: En Santiago está chovendo con intensidade, temos 14 graus. A Xunta somete a información pública a ampliación da maior mina de cuarzo de España, a mina de Serrabal, nos concellos de Boqueixón e Vedra, baixo o Pico Sacro. Plantéxase unha ampliación de 32 hectáreas, isto son 32 campos de fútbol.
1: Bueno, pois a esta noticia sobre a mina de Serrabal, hai que dicir que non é a única que tivemos nestas últimas horas no eido económico empresarial. Os gobernos de España e Portugal veñen de asinar un acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición destes vehículos con fondos europeos de defensa. E a nova para nós, para aquí, para Galicia, é que parte dese pedido recaerá na galega Urovesa. Construiráse en instalacións de Urovesa 75 destas unidades, 120 millóns de euros de investimento. Os vehículos entregaránse entre 2028 e 2030... Asinaban este acordo os ministros dos dous países, a ministra española e Margarita Robles.
8: Supone reforzar os mecanismos de defensa, en este caso mediante la utilización.
1: Decía, supón reforzar os mecanismos de defensa, tamén de cooperación entre os dous países. E sen dúbida unha das novas do día. Seguimos con máis. Seguimos con Luis González no control de son.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coring Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
10: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
1: Bueno, a última hora sobre a crise en Ceuta están a contar os nosos compañeiros en más de uno de feito acaban a descuitar. Onte o goberno e as comunidades na sectorial de infancia e adolescencia acordaron o envío de 25 millóns de euros para atención urxente dos menores migrantes non acompañados que aínda permanecen na cidade autónoma. E en nome de Galicia interviu a conselleira de Política Social, Fabiola García, quen tamén expoñía.
11: Todas las comunidades autónomas trasladamos, pues, de luego, o noso voto afirmativo e a nosa solidaridade, pero tamén todas compartimos o mesmo, que consideramos insuficiente esta cuantía e hoxe mesmo a Cidade Autónoma de Ceuta ven de pedirlle ao goberno máis financiación para atender unha crise migratoria que é moi grave.
1: Este foi o único punto que se abordou. Finalmente non se tocou a posible distribución, reparto de menores migrantes non acompañados que hai en Ceuta entre as distintas comunidades autónomas. A preferencia da Xunta, volvía a dicir a conselleira, era que estes menores fosen devoltos ás familias que os estaban a reclamar en Marrocos, repatriados, dicía a conselleira, pero tamén apuntaba.
11: Vamos a seguir sendo solidarios, podemos seguir acollendo novos migrantes, pero con planificación, con diálogo e con financiación, senón non é posible, pois, acrear máis plazas residenciais e poder dar esa atención de calidade 24 horas o día ou menos.
1: Bueno, pois este é o posicionamento da Xunta de Galicia, de novo reafirmado pola conselleira de Política Social, un posicionamento novamente criticado pola oposición en Galicia, tanto por PSDG-PSOE como por Bloque Nacionalista Galego, contundente a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón.
12: A hipocresía dun Partido Popular que, por un lado, di que hai que solidarizarse con Ceuta, pero por outro lado, o que está é boicoteando medidas de apoio e de cooperación.
1: Bueno, pois estará Ana Pontón nas últimas horas criticando ese posicionamento da Xunta de Galicia. Sobre outra polémica distinta, unha polémica que se reabriu, quedábanos un posicionamento sen escoitar, ¿eh? E hoxe sí que oímos a ofrecer. No rifirrafe que foi subindo en intensidade, en ton, entre a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, faltábanos por escoitar o posicionamento do alcalde de Ponte Caldelas. Xa saben que o Concello de Vigo intensificou a demanda de construción dunha nova presa, o norte do río Oitavén, unha proposta que levaría a construción dunha nova presa no termo municipal de Ponte Caldelas. O alcalde, o tamén socialista, Andrés Díaz, dicía:
13: alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pois pues iso é o que pasa con Ponte Caldelas.
1: En o porto de Vigo, especialmente, Vigo e Marín caeu como un xerro de auga fría a decisión das Malvinas de pechar o caladoiro da Lura. Afecta a buques con porto base, sobre todo, como dicíamos, en Vigo, en Marín. Lemos en Faro de Vigo, digo, colapso da Lura, conxela o al menos tres proxectos de novas inversións en buques que ían a faenar nas Malvinas. Bueno, tamén é unha das novas do día. Tamén os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
14: Ola, bos días. O Celta perdeu ante en Baleidos 1-2, adiantábase co gol de Iago Aspas xa ao cuarto de hora, pero a expulsión de Marcos Alonso no segundo tempo condicionou o devir do partido. Logo chegaba a remonta cos tantos de Quique Barja e o penalti anotado por Ante Budimir para o equipo navarrico. Protestada a arbitraxe de Sesma Espinosa. O Celta xogará o vindeiro domingo ás 9:30, recibe o Atlético de Bilbao. Antes o Deportivo xogará en Riazor contra o Valencia 7:30, buscando xa na xuntanza de hoxe esa paz social que lle falta a Riazor. Tamén hoxe hai que destacar, comeza a Primeira Federación coa visita do Pontevedra ao Avilés ás 7, o resto de partidos da fin de semana: Arenas de Guecho, Racing de Ferrol sábado ás 6:30, Mérida Fabril sábado ás 7:15, Unionistas Lugo, e tamén está o Unión Deportiva Ourense Ponferradina este sábado ás 5 da tarde. O Celta B xa recibirá os Castellón o Luns ás 9:30. Da fin de semana tamén temos que destacar, ou máis ben, nas últimas horas, medalla de ouro para Manuel Reyes en boxeo nos xogos do Mediterráneo, presentado Basir Bolton polo Breogán. E esta fin de semana temos moitas traiñas, Liga ACT, desenlace sábado proba en Boiro, domingo en Ares.
1: E o Consello Diario de Luis Cerdeira.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y para empezar a disfrutarlo, ahí van estas oportunidades para hoy.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 €. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 €. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2,99 €.
19: Gadis, en confianza.

0: euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Onda Cero Compostela. La radio de Santiago.
6: Más de uno. Onda Cero.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoxe non temos alertas meteorolóxicas activas, pero si seguimos coa chuvia facéndonos compañía aquí en Galicia, especialmente no este da comunidade. Dio pronóstico de Meteo Galicia que pola tarde si se van a abrir claros, pero estamos no que no mapa os galegos vemos un pouquiño de todo, xa saben, ese debuxo que a veces temos, esa infografía que temos ás veces, a do sol, a nube e as pingas de auga. Onte as fortes precipitacións da tarde ocasionaron anegamentos xa solventados na cidade da Coruña, pero agora ímonos deter noutro punto de Galicia, na provincia de Ourense, en concreto en Viana do Bolo, onde estes días pasados, por mor das treboadas, os veciños tiveron o susto no corpo lembrando as recentes inundacións que ocasionaron gravísimos danos, seguro que vostedes tamén as lembran. Viana do Bolo, afectado polos incendios do verán de 2025. En xuño deste ano, riadas con arrastres en parte causados polos incendios. Bueno, un colectivo de afectados, acompañado polo Sindicato Unións Agrarias, recibía nas últimas horas o compromiso da Deputación Provincial

0: Provincial de Ourense, de rematar, decían, canto antes a reparación das infraestructuras de competencia municipal, perdón, provincial, pero decían que agardan agora que as demais administracións tamén se impliquen porque temen a chegada do inverno e volver a vivir episodios de anegamentos producidos por eses arrastres dos incendios. Con todo, Xesús Álvarez.
1: Os povos de Viana do Bolo, particularmente a Boza e Pixeiro, reviviron cas últimas treboadas o medo á repetición das graves riadas de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama, que nesta ocasión foron menos letais. Nas últimas horas, un grupo de veciños e do Sindicato Unións Agrarias recibía o compromiso do presidente da Deputación, Luis Menor, de axilizar o remate das obras das estradas provinciais danadas, pero demandaban tamén a implicación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Xunta e o Ministerio de Transición Ecológica, o que reclaman activar 9 millóns de euros. Para a voceira de Unións Agrarias en Viana, María Páez, ao marxe de paliar os danos causados en casas, ben servizos ou na agrogandería, o que hai que atallar está montaña arriba, onde se produciron os grandes lumes de 2025.
2: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tuvemos dous sustos, pero o que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Guais, porque non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
1: Según a voceira da Organización Agraria de Viana, xa teñen confirmadas novas citas para abordar a problemática 1 de setembro con responsables do Concello, día 2, ca Dirección de Montes e Confederación Hidrográfica, agradando tamén poder reunirse con representantes da Dirección Xeral de Gandería da Xunta de Galicia.
0: Titula La Voz de Galicia esta mañá, din, las precipitaciones duplican en un día el caudal medio de los ríos en agosto. Bueno, son chuvias abundantes, ainda suficientes para que se levanten as medidas de alerta e prealerta que temos na Meirande de parte dos concellos galegos. Unha treintena en alerta e a Meirande de parte 8 de cada 10 pois en situación de prealerta. Situación que reavivou nestes últimos días, así estamos a contar, o pulso rifirrafe entre Xunta, nomeadamente Consellería de Medio Ambiente, e o Concello de Vigo. Hai uns días o alcalde de Vigo, Abel Caballero, enviaba carta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pedíalle tamén en varias ocasións nestes últimos días a dimisión da conselleira. Hoxe a conselleira Ángeles Vázquez envía a carta ao alcalde de Vigo.
3: Veño de enviarlle unha carta ao alcalde de Vigo no que lle traslado o meu desacordo con algunhas das declaracións que está a realizar que non corresponden en absoluto á realidade. Non corresponden nin co reparto de competencias. El ten unhas competencias e, polo tanto, ha de exercelas. Non está solo neste camiño. A Xunta sempre estivo o seu carón, o que ocorre que el prefire o teatro do enfrentamento.
0: Rifirrafe político que se incrementó, se intensificó nestes últimos días. Saliantado, saliantadísimo, o dato do IPC, do Índice de Prezos ao Consumo do pasado mes de agosto. E o dato adiantado, a nivel de toda España. Suba do 4,3%. Disparado o dato do IPC pola suba dos carburantes. A nosa compañera Lara Sánchez, co micrófono de Onda Cero, aí estivo, recollendo opinións de cidadáns nas rúas de Santiago.
4: Muy mal, el coche lo estoy utilizando lo que lo necesito, pero evidentemente la subida es bastante importante. A mí lo que más me preocupa es lo que puede afectar eso a la subida del resto de precios.
5: Muy mal.
6: Muy mal. ¿Optó usted alguna medida como dejar de usar el coche o usar transporte público para
5: más
6: ahorrar?
5: Más el transporte público, sí. Uh-huh. Antes usaba más el coche, pero ahora ya menos.
7: Pues como podemos, buscando siempre la opción que sale más barata.
0: Claro, cada un está paliando esa suba do IPC como se pode, ¿eh? Bueno, estes días, dicíamos, o curso escolar está a volta da esquina. Pois sí, está a volta da esquina para todos. Tamén para os máis cativos da casa. Escolas infantis de 0 a 3 anos. Tócalles tamén 7 de setembro. Fernán Roca.
8: Na nosa comunidade, a taxa de escolarización de 0 a 3 anos acada o 64%, son 14 puntos por riba da media nacional. Galicia foi a primeira autonomía na que se implementou a gratuidade desta etapa para o 100% do alumnado. A rede pública autonómica conta cunhas 10.500 prazas.
0: Bueno, os partidos políticos tamén están a piques, de empezar o seu curso político. O Partido Popular de Galicia, pois xa mañá, co seu tradicional acto de apertura de curso en Cerdedo Cotobade, con asistencia, obviamente, do presidente do Partido Popular de Galicia, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e tamén do presidente do Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Pendentes estamos do gromo de sarna detectado, como estamos contando, na residencia Domus Vi de Monforte. Afecta a unha veintena de personas. Foi detectado no mes de xuño, aínda sigue activo, tamén dende a Consellería de Política Social, dice que se está agora mesmo a monitorizar este caso, este gromo de sarna na residencia Domus Vi de Monforte. E entre as novas económico-empresariais das últimas horas, estamos a destacar esas

0: natura por parte dos gobernos de España e de Portugal dun acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición con fondos europeos de defensa. E a nova para Galicia é que Urovesa, a galega Urovesa, vai construir 75 destas unidades. Investimento de 120 millóns de euros, os vehículos vanse entregar entre 2028 e 2030. A raíz desta noticia importante das últimas horas, hoxe imos de botar pois un vistazo, unha ollada ao sector da defensa en Galicia, que cada vez cobra máis importancia, e non somente peso na nosa comunidade, senón que Galicia cada vez tamén gaña máis peso no conxunto do Estado. Cos datos, Alberto Gómez Barros.
1: Segundo o Rexistro Estatal de Industria da Defensa, en toda España hai unhas 600 empresas traballando neste sector. Delas, unha treintena están en Galicia, apunta o último informe realizado polo Ministerio de Defensa, que a nosa comunidade está no top 5 de ventas e xeración de emprego, sendo a provincia da Coruña a que máis sobresae. A ninguén se lle escapa que, a pesares de que a meirande parte son pemes, Galicia ten grandes empresas tractoras como os asteleiros de Navantia ou Urovesa, das empresas máis importantes de España no chamado subsector de defensa terrestre. Ademais, cada vez cobra máis peso o sector dos drones, e aí nas últimas datas foi Nova Big Sec Drone, elixida pola OTAN para participar na súa aceleradora Diana, un programa internacional que impulsa as startups máis innovadoras no ámbito da defensa e a seguridade. A importancia do sector en Galicia é cada vez maior. Boa prova disto foi a creación do Galicia Hub de Defensa e a implementación, por parte da Xunta, da Estrategia en Seguridade, Defensa e Aeroespacial 2025-2030.
0: Bueno, tamén estamos atentos, en media hora temos en Mónaco, son destas noticias que non pasan aquí, pero que impactan aquí, en Mónaco, sorteo da fase de Europa Liga, aí están, ese bombo, o Celta. Quen lle tocará o Celta? Pois aquí o contaremos en Onda Cero. Agora quedan coas novas entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González, estivo no control de son. Bos días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o quilo. E tomate rosa 2,39 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
4: Hai sabores auténticos, os de sempre. Os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
5: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa Ulloa tres viajeros peza de 650 gramos a 5,35 euros ou a tira de costela de porco a 6,25 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 euros. Salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,75 euros. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6x25 centilitros, 2,99 euros.
11: Gadis, en confianza.

0: Vamos con los titulares que nos ha dejado esta mañana la alcaldesa Goretti San Martín. Comparecencia de la regidora tras sus vacaciones de verano. Próximo lunes, lo decíamos en portada, llevará el Gobierno Municipal a la Junta de Gobierno el inicio del expediente para la instalación de una cubierta en el Parque Berna, en la Rúa das Fontiñas. En total, 175.000 euros de inversión.
1: Imos levar, por unha parte, pues, a instalación da cuberta no Parque da Rúa de Berna, nas Fontiñas, lembrade, unha obra que está xa comprometida desde hai tempo e que supón investir outros 175.000 euros nas Fontiñas e habilitar un uso máis amplo do parque infantil nos momentos en que o clima o dificulta. Este é un parque que ten unha superficie total de 500 metros cuadrados e que ten ademais pois vexetación na contorna, como sabedes, e por tanto a cuberta ten que harmonizarse con esa vexetación e poderá cubrir ou total ou parcialmente a superficie do parque, pero sempre garantindo que protexe da chuvia pois todos os elementos do xogo, da chuvia ou do sol. Así que esta posibilidade de cubrir ese parque infantil vai ser xa unha realidade. Imos con

empezar, xa digo, pois esa adxudicación xa o próximo luns na Xunta de Goberno. E outra adxudicación que imos levar tamén o próximo luns á Xunta de Goberno é a da adecuación do pabillón do CEIP Monte

0: por ese recurso presentado.
1: Así que eu creo que podemos ser pues, máis optimistas que o goberno anterior, ¿no? Ainda así, non podo deixar de expresar pues, a preocupación lógica, pues, que se presentase un recurso, pues, ainda que o traballo realizado pola mesa de contratación e polos informes de avaliación son moi sólidos, pues, sempre o que polo menos vai xerar é unha demora, está claro, no inicio de prestación do servizo. Nos agardamos que sexa mínima, xa se enviaron ao Tagal os informes de resposta, xa demos cumprida conta de todo e entendemos que non son admisíveis ninguna das cuestións recorridas.
0: Sobre la gratuidad de los billetes para los mayores que pide el Partido Popular, responde:
1: que quere? Que o digan claramente, aumentar o que paga a totalidade da veciñanza ou aumentar o custo dos billetes? Porque unha ou outra cousa hai que facer. Ou hai que aumentar o que van pagar, que neste momento xa é, pois serían 98 euros por habitante ano, ou aumentar o custo do billete, porque claro, non vale facer trampa, non? E agochar o truco, non? Non vale prometer gratuidades que se cobran por outra vía, non? Nós defendemos un modelo que eu creo que quedou claro, non? Este goberno. A calidade do servizo e prezos accesíveis para as persoas con menos recursos. Esa é a liña que nós imos seguir, destinando pues, a esas economías que se poidan producir esos dos objetivos, algo que podemos ir modificando. Nos mantivemos sen mudar o número de billetes gratis para as persoas xubiladas que xa recollía o expediente que tramitou o goberno anterior. Por tanto, bueno, o resto da oposición, o lógico, é que estea de acordo con iso, ¿no? Ainda que é certo que a coherencia non está moi de moda. Pero, en principio, debería de facilitarse esa cuestión. Pero, en calquera caso, sen nos pechar a que poidan medrar as bonificacións se existe marxe, sempre con objetivos que están claros. Mellor servizo, porque de nada lle vai servir a unha persoa xubilada que lle saia de balde se o bus non lle dá un bo servizo. Por tanto, nós o que queremos é mellorar o servizo.
0: Goretti San Martín tamén se ha referido al desembarco de Fly to Galicia en el Rosalía de Castro. Habla de ridículo, pero non de su goberno, sino del Partido Socialista.
1: Houve outra serpe do verán que a ninguén se lle oculta, que é a de Fly 2 Galicia. Non? Justamente, eu creo que nesta serpe de verán houve un último capítulo onde pois, xa se chega ao ridículo, non? O ridículo de que o delegado do goberno en Galiza saia exixindo unha comparecencia plenaria do goberno municipal para explicar a relación con esta empresa cando pois, o delegado do goberno sabe, ou debería saber, claro, sabe ou debería de saber que o contacto con esta empresa nos chegou a través de AENA. Sí, claro, chegou-nos a través de AENA. Non sei se lle soa de algo a AENA, ao delegado do goberno. Pero este contacto chegou-nos a través de AENA. ¿No? Tamén debería de ter presente que son as axencias estatais relacionadas co tráfico aéreo e o goberno do Estado que ele representa quen autoriza ou desautoriza voos, rutas e usos dos aeroportos no territorio español.
0: Bueno, ya ven que nos espera un curso político duro, bastante duro, año electoral por delante. Hoy se le preguntaba a la alcaldesa, defendía su gestión, ha sido buena y eficiente, dice.
1: Desde logo, desde o goberno, en este caso, desde o goberno municipal de Santiago, encaramos as eleccións, vamos, con ganas de traballar. Creo que a primeira valoración que hai que facer, e creo que a comparecencia de hoxe nesta rolda de prensa así o deu, nos o que estivemos facendo durante o mes de agosto tamén é continuar traballando, continuar sacando adiante expedientes, sacando adiante proxectos, facendo que a maquinaria da administración municipal funcione, e a iso é ao que nos imos dedicar. Se te refires, claro, e xa preguntas, xa falas realmente, neste caso, como tamén representante do Bloque Nacionalista Galego neste goberno municipal, nos facémolo pois, con todo optimismo e con todas as ganas, con todas as ganas e todo todo que ven derivado, creemos pois, dunha xestión boa, eficiente, dunha mellora, dun cambio de modelo en moitísimos ámbitos.
0: Mediodía, 42 minutos. Bueno, la alcaldesa que, por cierto, se reunía en estas últimas horas con una delegación universitaria de China para abordar el modelo de ciudad, nuestro modelo de ciudad. Se ha reunido con una delegación del Instituto de Ciencia Política de la Academia China de Ciencias Sociales y miembros del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional y del Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia. La delegación chinesa, tal y como apunta el Gobierno Municipal en un comunicado, mostró interés por conocer el proyecto de ciudad del Ejecutivo compostelano, un ayuntamiento que, tal y como ha explicado la regidora, alcanzó y superó en este último año la cifra de 100.000 habitantes.

0: infantil e primaria e outros compañeros levan eso a bachiller. Encarece moito máis cando os cursos son máis elevados, e entonces se xa os libros de por sí teñen un importe maior, con esa subida as diferencias ao mellor oscilan un pequecho aquí, falamos pequecho xa en primaria, non falo de infantil, que tamén, bueno, xa lle chega, pero rondan os estas completas 400 e algo, na ESO, na bachiller, vai incrementar moito máis. Que é o que acontece? Que por sorte os bancos de libros funcionan, que por sorte non todo o mundo ten que pedir a lista completa, e ademais tamén xestionamos os cheques da Xunta. Entonces, o mellor aquí, pois, van pedindo 4 ou 5 libros, é cada vez menos común que leven o a listaxe completa, non? E os que veñen a pedir 2 ou 3 libriños, pois a mellor o consiguen entre familiares, amigos, si, pode haber esas redes sociais que están señal. Hai, o que acontece sempre, libros que non son de traspaso, como son os Activity Books, os Arts and Craft, todo este libro, tanto manipulativo como que se vai a utilizar, non? Entonces esos sí que precisarían un estocaxe maior, que moitas veces encontrámonos en que hai que estar solicitando, como decía a miña compi, hasta que fagan unha nova reimpresión, tens que estar reclamando os libros de texto porque os rapaces comenzan o curso e moitas veces non o teñen.
1: Non, a ver, estresante como tal por ahora non vale. E realmente, desde que remata o curso, vai escalonado un poquinho, a xente xa vai marcando os que teñen esa lista, xa empezan. Ahora vais notando un poquinho máis porque a xente volta das vacacións, pero por ahora ainda non é o fuerte.
2: E que tal os prezos? A xente está... Intuyo que a economía tampouco está axudando, pero bueno, que tal están os prezos?
1: A ver, os prezos do material como tal subiron xa no mes de xullo, vale, só houve subidas. Os libros este ano, non subiron comparados co curso pasado que tuveron unha subida moi grande, este ano non é o caso, vale, subiron pouquinho.
2: Crees que os cheques que ofrece a Xunta, tanto algúns colexios están axudando as familias a darle un empuxoncinho económico?
1: Sí, por suposto. Eso desde que os implantaron, a verdade é que axuda un montón, sí. Según a necesidade, é verdade que desde fai 2 ou 3 anos hai xente que tamén recicla cousiñas do curso pasado. Os que poden, estupendo, os que non.
3: A ver, agora é unha época parada. Primeiro, porque en Santiago, en agosto, non suele haber estudiantes, empezan agora a vir a principios de setembro, co cal, a finales de agosto, suele ser, ou incluso agosto inteiro, todo verán, suele ser bastante parado. Agora, supoñemos que para a semana que ven comenzarán xa a incrementarse as ventas. Non subiron, pero van subir. Vale. Por qué? Porque o que fan en... Pode haber alguna pequena subida en algo, pero casi, casi todo mantívose. Pero sí que nos están advertindo que a partir de setembro, outubro, que vai haber subidas nos prezos do, bueno, dos produtos. En xeral, los prezos manténse. Sí que pode haber alguna subida pequena en alguna cousa, pero en xeral manténse. É que é complicado, porque hai colexios que non saben os libros, os nenos, os rapaces. Chega o primeiro día e o profesor dille para tens que comprar este libro, vale, porque os profesores non todos, sobre todo nos colexios públicos, non teñen praza fixa, algúns co cal, ata que chegan a principios de eles dan ya plaza a finales de agosto, co cal ata principios de setembro, os pais non saben que teñen que comprar ou a ver, nalgúns, porque moitos que hai colexios que a mellor te piden, se gastan 300 euros porque piden 11 libros e outros que piden 6 ou 7. Despois, hai xente que gasta menos porque ten banco de libros, vale, porque o banco de libros é que reciben libros do colexo e teñen que comprar solo os de inglés, de actividades e tal, e outros que teñen que comprar todos. Co cal, pode haber unha diferencia entre uns e outros.
4: Tiramos de estudios, dice la OCU que el gasto escolar al año en Galicia asciende a 1.680 euros por hijo, hasta 8.761 euros en centros privados de media por alumno, dependiendo por lo tanto del tipo de centro y de las partidas analizadas y el alcance de los gastos anuales. Es lo que se desprende del último informe realizado por la OCU, por la Organización de Consumidores y Usuarios. También varía esta cifra en función, evidentemente, de cada comunidad. Por ejemplo, en Madrid la media está en 3.512 euros al año por hijo. Aquí en Galicia decíamos 1.680. Las familias estiman destinar una media de 550 euros por hijo exclusivamente a ropa, libros y material escolar.

0: respecto a lo que declararon los gallegos en el 2025, que es lo realmente, digamos, importante, ¿no? Frente a los 338 que pretendían gastar el año anterior y que al menos eso declararon, pues pasan ahora a los 500 euros. Mira, en Galicia lo hemos preguntado y realmente los que nos contestan que van a gastar más, lo que afirman es, sobre todo por la subida de precios, pero también por el aumento de la necesidad en materiales.
1: Pues toca rascarse el bolsillo. En AMES nos proponen varias actividades para ir calentando motores de cara al inicio del curso. Va a haber actividades, sorteos y premios la próxima semana. Dos jornadas que se van a desarrollar el próximo martes en Milladoiro y otra en Bertamiráns el jueves. Volta o Colen, no comercio. Jornadas organizadas por SEA, por Asuntanza de Empresarios de AMES, en colaboración con la Consellería de Promoción Económica. Y tenemos comunicación con su presidente, Ramón Cordido. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buen día, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué o que nos propoñedes exactamente? Contanos.
2: Bueno, después de todo lo que acabades de decir, pues bueno, nosotros lo que proponemos son dos jornadas, pois, bueno, para dinamizar as rúas de AMES. Creemos que é unha das mellores maneiras de impulsar o comercio local, e queremos que seña un ambiente pues, festivo, non? Pues, despois do verán, queremos que a volta ao cole, pues, a volta ao cole de Xea se convirta no, nun evento que reúna a pais e a nenos para, bueno, para nesa volta á rutina, non? Mentre que os nenos xogan, pois os pais pois poden intercambiar as conversas sobre o verán e o inicio do curso.
1: Facer un pouco de comunidade, non? E a vez, pois, dinamizar tamén as rúas. Bueno, imos concretar un chisquiño, actividades. Martes 1 de setembro, en Milladoiro, 5 a 8:30 da tarde, non?
2: Sí, as dúas son de 5 a 8:30 da tarde, o martes 1 no Milladoiro, na área de autocaravanas do Milladoiro, sí. E o xoves 3, pois, no Parque da Mineral de Bertamiráns. E o que vamos contar, pois, vai ser con hinchables. Temos un hinchable de máis de 100 metros, que creo que pode chamar moito a atención dos peques. Temos un apartado de xogos do mundo, un fotomatón, e remataremos cunha disco móvil. Básicamente, ese sería pois, o planazo destas dúas tardes de setembro.
1: Pois martes e xoves, pero vai haber tamén, aquí está tamén outra das partes interesantes, non? Sobre todo para os pais, un sorteo especial de packs de material escolar organizado por SEA. De que xeito podemos participar, Ramón?
2: Pois mira, dende xa, indo a calquera tenda SEA, que, bueno, que está na nosa página web, na de Xuntanza de Empresarios de AMES.gal, e incluso cada tenda, cada establecemento ten un distintivo, que é un corazón azul que pon el son SEA. Pois aí facedes unha compra, guardades o ticket, e o día do evento, por o martes no Milladoiro, o xoves en Bertamiráns, chegase con ese ticket, e nos intercambiamos por un vale que te dá direito a participar por un sorteo. Non hai un mínimo de compra, simplemente participar en sorteo, que son packs pois de material escolar ou de material lúdico para nenos, poden ser libros, xogos.
1: E hai que estar ali presencialmente.
2: Sí, hai que estar presencialmente, porque bueno, o ticket se mete nunha furna, se saca e bueno, aí se pon dá o nome da persona, vale, do neno, do pai que a que lle toca o premio.
1: Entón, se non está a persoa o primeiro que sae, seguirían pues co seguinte, non?
2: Exactamente, sí. Ten que estar de 5 a 8:30. Bueno, os sorteos que fará ao final, lóxicamente, pues bueno, terá que estar nada, exactamente. Si non está a persona que trata que escamos o vale, pues sí, pasarase a seguinte.
1: Claro. Pois aclarado queda, Ramón. Como foi o verán no comercio no Concello de AMES, Ramón?
2: Bueno, foi un verán, bueno, os veráns son épocas máis relaxadas, sabes, a xente pois está en temas de, na parte de Xea, non só temos comercio, senón hostelería. Creo que a hostelería funcionou moi ben no verán, está funcionando moi ben tanto no Villadoiro como en Bertamiráns, sobre todo polo tema das festas. Temos unhas festas agora moi potentes e creo que chaman moitísimo a xente a quedarse, cousa que antes non facía. En tema de comercio, pois bueno, contamos que agora con o mes de setembro, pois bueno, se reactive un poquinho máis, estas épocas xa, como te comentaba, pois son un poquinho máis relaxadas.
1: Xa. Bueno, pois a prepararse con esa volta ao cole, volta a normalidade para todos, sen dúbida. Ramón Cordido, presidente de SEA de Xuntanza de Empresarios de AMES, que sexa todo un éxito esa campaña, esas dúas xornadas que nos propoñedes para a vindeira semana, martes Milladoiro, xoves Bertamiráns, de 5 a 8:30 da tarde. Graciñas por atendernos, moi amable.
2: Genial, moitas gracias a vos.
1: Gracias, un saudiño.